0: Ami.
1: Oke oke sha la yen fun.
0: Ami.
1: You ibigi galaire.
2: Ori eto ni aki aki yemi.
0: Mo kin ya gojumo.
2: Ori koni yi ni asiko yi la npo e.
0: Mo kin ya gojumo.
2: Aki aki yemi o ma kini.
0: Mo kin ya gojumo ma.
2: Ni asiko yi la npo e.
0: This is your darling station. Lagelu 96.7 FM. Okay, gajoke. Okay. Ile fufu balau fele lele bada.
1: So fa ye kaye go. Iwale wa oma enia.
0: Akungbi nye juan so.
1: Akbe ranle.
0: Aserere.
3: Aserere.
0: Yo ni tiri. Ah, ola kule.

0: leto eto ni gbera nle eja se daada lawujo ninu ise ninu iwa ninu oro ninu agbekale ninu ilana ninu eto magi emi okiyen kojuma
1: ani mo dupe fọlọrun
0: bo de ba tin gbo mi ni mo tin kiyen
1: egbono mo kale
0: ojo aje akoko enu osu august isosu kejo oni lojo keta osu kejo oro 2026 eyin ada laye melo lajo lori ofe ati